vad intet öje så, vad tanken ej kan nå, där vi skuer. Du, jag gjorde farväl, stig höjt min själ, följ Jesus in till glädens väl. Ja, jag syns det är väldigt, väldigt fint och en värdig och stark tone. Jag hade lust att säga en ting till, men vart ju minne om ett mäktigt ord, alltså det är ju där visst den kan ta det på rätt måten. Han sa det så fint alltså. Det är väl inte någon tag så kan kunsten alltid vara glad. Än när det står, vi är alltid glada. Det står ju där en annan plats. Men en kristen har alltid grund till att vara glad. Visst du är i Jesus, så är du i tillflyktsrummet. Och då har du alltid grund till att vara glad. Tänk på det så där, i dag vannflommen kommer alltså. Och de sitter i arken och förstår. Allt går unna, men med är berga. Ska jag bruka det lite anslösen, jag ska bruka lite bort i den texten senare. Men tänk dig den följelsen. Ja, det är nog fortvila med alla som gick unna. Men så sitter de där, ser de på varandra. Men ju berga ifrån flommen. Men nu var de i den arken i 150 dagar. För de landade på den nya jord. Ja. Tror du de kände sig glada hela vägen? Är du glad sammanhängande i 150 dagar när du tänker på födelserna? Nej. Kanske det var rusche i båten och kanske de också inte såg på att det ser inte ut så det är mycket mat igen. De var så innerligt trygga. För de var i den frälse som Gud hade ordnat. Då var de trygga och hade grund till att vara glad. Alltså är det ju sådant att på vägen så kommer det stadig något som vill ta glädjen ifrån. Och då fick man ett vidunderligt medel i det som varit läst. Hörde det kan läs. La i alla ting du kan önska komma fram för Gud i bön. Men en gång det kommer något som vill förstöra dig då, så lägg det fram för Gud. Jag har en väg att gå i all nöd. Så trängde jag inte ta glädjen ifrån mig. Ja, nu ska jag inte präka över texten, men du var så gott igång så. Ja, nu ska jag vara lite i Hebreabrevet. Och jag vet inte om det är ett par ord som jag kunde tänka när nästan var det så överskrift över något av det jag ska säga. Hur ska det vad Jesus sa till Thomas? Jag är så glad för det som står om Thomas. För Thomas, han var inte den som ville gå på något lättbent något, det var säkert. Nu var han blivit så skuffad att det såg ut så det inte hållt han hade sett sig lite. Så när det kommer att fortälla att Jesus var stått upp igen, så säger han, ja nu ska jag säga det med frigör. Ja det går på allt det, men här är en som ska ha syn för sig. Jag tror det inte före för att sticka henne. Fingrarna i naglegapo och honom i sio hans. För det ska vara säker. Och för det sker så vill jag inte tro. Det är ont. Jesus kom likaväl till Thomas. För Thomas skulle vara uppståndelsesvittne och en av apostlarna. Och så är det väldigt att se nu skyen affärer. Och Thomas ser Jesus. Jag tror inte han kommer med varken fingrarna eller honom och säger. Det han möter då är så väldigt föran att det då kommer han med evangeliets högsta bekännelse. Min Herre och min Gud. Åh, jag är hjälpen. Jesus lever och ingen som tar sig tillflykt att han ska bli till skamme. Hur mörkt det än ser ut. Men då säger Jesus, salig är den som icke ser. Och dog tror. Och så står det, med vandra i tro, icke i syn. Där ska vi pröva att vara lite bort i ett kvart. Men må be, kära Herre, vill du väl signa stund och vidare? Och så har vi lust när vi ber att vi lägger på dig arbete, flymission och dess evangelistan och bibelskolan där. Vill du väl signa Jesus? Och lada så kommer in sträcka till. Och vill du ordna med givare i Norge och förbedare?
og vil du ordne med alle ting vi legger på deg, så ber vi deg om den hellige ånd til høyre og til tale. Amen. Jeg skal lese, vi har vært litt i Hebreabrevet kapittel 10, og det skal vi prøve i dag også. Og jeg skal lese, jeg tror jeg begynner i vers 32, da har vi noe lest før. I går leste vi det vel, og igjen har vi vært borte i det enda før, men jeg skal lese ifra det verset, og så ut igjennom. Men tenk nå at ende på den første tida, den gången det hadde vært opplyste, og helt ut stor strid og liding. Dels var det selv gjort et skåespel gjennom spott og trengsle, dels stod det sammen med dig som fikk gjennomgå dette. For også fangene hadde det medynk med, og det fann dykk med glede i at egnelutende dykker vart røva fra dykk, for det visste at det hadde en bedre egendom som varer ved. Kasta de for ikke bort, frimodig dykker, som har stor lønn. For tålmod trengde, så de kan få det som er lovet etter at de har gjort Guds vilje. For ennå er det bare så stutt tid at, så kjem han så komme skal, og han skal ikke drygge. Men den rettferdige av tru skal leve. Og dersom han dreg seg unna, har min sjel ingen hugna i han. Men vi er ikke av de som dreg seg unna og går fortapt. Vi er av de som tror til frelse for sjela. Men tru er fullviss som det en vonar, overtying om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vittnemål. Ved tru skjønner vi at vera er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke har vært det til av det synlige. Og så leser jeg ifra vers 7. Ved tru bygde Noah i heilag frykt ei ark til frelse for huslyden sin, etter at Gud hadde varslan om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømde han vera, og vart arving til rettferd av tru. Det står jo om Abraham videre, men jeg tror ikke jeg skal lese det. Men kanskje jeg kommer til å nevne lite grann der også. Ja, jeg har snakket om denne menigheten, eller Hebreer-menigheten, at de var begynt altså å... var ikke sånn som før. Og derfor leste jeg dette med så hvordan det var i begynnelsen. Jeg synes det er gripende å lese. Om igjen synes det er gripende. Den kristen kraft de hadde når de var kommet til tro. De hadde fått se det Jesus hadde gjort, at de var Guds barn og frelste og arvinger til det evige livet, og da fylte de. Så de fikk det vanskelig og tålte det. Spott og spe. Folk var sett i fengsel, og de gjorde samsag med fangene hvor vannerne det var. Det var en veldig kristen kraft. Og det står at de røva eiendommene fra dem, og det hadde de altså gjort fordi de var kristne. Og så står det ikke bare at de bar det, men jeg synes det er litt sterkt å lese. De bar det med glede. Ja, hva tror du? Hadde vi nå sett blinkende oransje lys, og noen hadde kommet her med en vikingbil og heist Volvoen her ute, og slept den i vei. Øyvind, samnøye predikant, han skal ikke ha bil. Jeg tror jeg hadde vært rask ute på plassen, men hvis du var en kristen som ikke hadde rett, hadde jeg båret deg med glede? Hadde du? Hvorfor bar de deg med glede? Tok de enn vårt liv? Guds ære barn og viv, la fare hendene gå. Mer kan de ikke få. Guds rike vi beholder. Vi er så rike at disse tingene som de kan ta ifra oss, de kan ikke skade oss. Ikke kan de ta det uten vår Gud tillate det. Og begynner virkelig rikdom, man kan de ikke ta. Og snart skal jeg være evig salig. Det er fint å lese.
Men nå var det ikke sånn lenger i hebreermenigheten.

og solen forsvinner. Og så går det sånn som Rosenius sier i sangen, sangverset har ikke med på norsk, altså. Men det er den engstelige hjerte, engstede hjerte. Den er jo en nydelig sang om det. Voldsomt gode vers, de seks som har på norsk også. Men det er et vers, vandre i troen, se honom ikke. Dette er regelen. Det blir derved. Korte minutter, kjenslene nyter. Jeg halv svenska nå, altså. Litt forandring. Korte minutter, kjenslene nyter, hva vi i sannhet eier alltid. Så må disiplene ut i stormen, og så må de Israels barn ut i ørken, og så er det så mye som kan ta lovsangen. Og da var det begynt å ta ifra de da, så de så ikke lenger. Og så må han komme og hjelpe dem. Og da begynner han med dette at de minner de om hvordan de kjemper før. Husker du hva du kjemper for? Når du er så ny kristen, dette skal eie livet mitt, for det er så stort. Og det er jo av og til godt å se tilbake i de kampene den har fått våre gjennom. Og alle de ganger Gud har løst deg, og du har fått flytte inn at det store Jesus har gjort. Og da du har vært med på som kristen, og så skulle det feile. Tenk om jeg hadde vært kristen til bare 60 år, og så skulle det feile. Må ikke bli liggende igjen. Må du heller komme ut. Og derfor står det her, må ikke kaste bort frimodet dykker. Og da er det jo brukt sånn som en ofte bruker, altså mange når de vittner om det, men riktig nok, men ikke skriften. Men når mange vittner om det, så tenker de først og fremst å være frimodige og vittne. Og jeg tror det er noe der også, så jeg skal ikke helt underslå at de har et poeng. Det er ikke godt hvis du er ulydig når Herren minner deg om at du skulle vittne, så kan vittnesbyrdet etter hvert bli borte, og det blir veldig lett å sitte. Er ikke det sånn? Sånn er det. Og da er det en liten fortelling som jeg har flirt og mange ganger smilt med meg selv. Og det var at det var en kona som lå i sengen og sier, og så ber hun til Gud, «Gi meg mer frimodighet, gi meg mer frimodighet, må du gi meg mer frimodighet?» Og så ligger mannen opp at må høre på dette, så sier han til slutt til Gud, «Du må ikke høre på Gud, for hun bruker ikke en gang den hun har.» Så den har jeg hatt, det er nok i det. Det er nok i det. Og Øyvind Andersen, han har noe der som han sier som jeg må ta med. Han sier, når du skal gå til et menneske så Gud har minnet deg om, og så har ikke du riktig frimodighet, sier du. Og så går du og ber om frimodighet. Og så sier han, slik kommer du til å gå. For så lenge du venter på frimodigheten. For du skal slippe å rekne med din frimodighet, sånn som du kjenner det. Men du skal få lov å rekne med Jesus. Jeg synes det er fint. Jeg skal få lov å rekne med Jesus. For det er Jesus som er min frimodighet. Og da kommer vi inn på den frimodigheten som er her. Det er ikke først og fremst den ytre frimodigheten, skjønt den nok kommer ofte av det samme. Men det er den indre frimodigheten, at jeg fortsatt får være et sant Guds barn, og snart skal jeg inn i det evige Guds rike. Jeg er frimodig, og tror jeg er på vei til himmelen, og får lov å være et sant Guds barn. Jeg får lov å gå fram for Gud med frimodighet. Hvorfor? Jeg har i Jesu blod frimodighet. Frimodigheten grunner seg på noe som er fullført. På noe som er så fast. Trøsten står som klippen fast. At hans død og blod skal gjelde. Og så får jeg i dag også lov å bruke den frimodighet Gud har gitt meg i Jesus. Få komme fram for nådens trona, om det står aldri så skrøpelig til, med frimodighet. Ja, men hvordan kan du da? Jeg har fått det hos Jesus. Jeg har det i Jesus. Og så kan du fortsette på den smale veien. Med frimodighet. For Jesus er enda den samme. Minnes han sier, husk hva du eier, ikke i deg. Men i frelseren kjær, ren og rettferdig, himmelverdig, ikke i deg, men i Jesus du er. Og så ikke bare da, men det som Jesus tar ifra oss mot det da. Han er prest og konge ved Faderens høyre hand. Så kastla nød du enn kjem i, så bare rop til Jesus.
Du ska han ge dig allt du tränger och mera till du är hemma i Guds eviga rike. Han har inte glömt sitt uppdrag. Regn med Jesus. Ja. Men, så står det här. För tålmod trängde. Så det kan få det som man lovar efter det har gjort Guds vilje. Uthållenhet kunde ha lika gott stått. Där ordet tålmod är väldigt närsläkta med uthållenhet. Kan han säga, det skall mera till sin krans och vinna. Uthållenheten vill alene vinna. Hålla ut till änden. Det träng uthållenhet. För ännu lever du i kampen. Ännu lever du i tro. Snart ska du få rike i evig äga och kan aldrig mer falla från. Ännu ser du inte det du tror på. Så du kan komma till tankar där blir visst inte något av. Och gör du. Håll du dig till ordet. Då ska du få uppleva att det sker. Säg ordet då. Så kan du hålla dig till det. För Gud är inte i ordspröjta så säger något han inte står något med. Men det han säger ska uppfyllas till frälse för kvar den som tror. Evig frälse. Och då är vi inne i lite då som stod här med viare med jag kan först nämna det ordet som står då. Det är ju ett väldigt starkt ord. Den rättfärdiga av tro skall han leva, men där som han drar sig undan har min själ icke huggna igen. Och det är ju ett ord ifrån Habakkuk, den profeten, så var i begynnelsen när det babylonska riket började att resa sina och skulle ta Israel. Så förkynnar han att nu kommer domen över Israel. Nu kommer det i vansklig tid. Nu kommer många ting som är vanskligt. Men så kommer att men babylonarna ska Herren i sin timme ta uppgör med. Han ska döma dig. Så om det ser alldeles allvarligt ut så ska inte det bli Herrens sista ord. Och jag tänker i förhåll till oss nu. Nu reser de sista ting sig på en måte i vårt land. Med ana motstånd så ligger folkgrunden. Kämt det komma upp. Och med kämt det komma in mot den sista stora trängslån. Och så kan du lura på. Hur ska det gå? Det ska komma dagar. Det ska längta till att se en av människosons dagar. Och det ska inte få se an. Då blir det väl vanskligt, ha? Men, så säger Herren, den som håller sig till Guds ord, om frälsen och om Guds rike, de ska leva, kämt det bli berga. Den rättfärdige ska leva, inte vid det han själv är, men i kraft av att han håller ord, han som du stolar på. Och så står det då i det andra kapitlet där, för ännu må syne vänta på sitt tid. Men det hastar mot änden och lyger inte. Om det dryger, så vänta på det. För komma skall det, och det vart icke borte. Så hovmodig och oärlige själ är han, kaldearen, alltså babylonaren. Men den rättfärdige ska leva vid sitt tro. Ännu må det vänta på det. Han kommer den dagen vi väntar. När Jesus ska komma i härlighet. Och dagen ska vara evigt klar för Guds barn. Den kommer. En dag ska Gud ta uppgör med Guds rikes fiende. Den kommer. Ore säger det. Och ännu dryger det. Men ore blir icke väcke. Det kommer till ske. Och du ska få uppleva det att den som håller sig till Jesus han blir evigt frälst. Det är ore som kommer här. Ja, och då må man lite grann in i det elfte. Det är inte alltid kapitlet, men du ska inte alltid börja stoppa när du har läst ut kapitlet. För kapitelindelningarna, de kom först på 1400-talet, eller kort tid det var, 13-14 plats. Det är inte ifrån grundtexten, så det hänger samman. Och då går han in och snackar om detta alltså, med vandra i tro. Och vad tro är, det är överbevisning om ting med icke ser. Såg disciplinerna att de var rena
Jesus sier til deg, det er alt reine, på grunn av det ordet jeg har talt til dere. De hadde fått evangeliet, og evangeliet hadde gjort det sånn at de var reine for Gud. Trodde de så det? Nei, de var ikke fullkomne i seg selv, og da så de. Men ordet sa at de var reine. Er ikke det ufattelig? Og det er du også tatt imot ordet om Jesus. Du er rein. Ser du det? Ordet sier det. Og det samme sier ordet om at den som er i Kristus, han eier et evig rike, og snart skal du få se det også. Ja. Og så begynner han altså da kapitlet med å vise til skapelsen, og det synes jeg er veldig nyttig altså. For det er det samme hele veien. Ordet er det første. Han talte, og det skjedde. Han bøv, og det stod der. Vi tror, skjønner vi, at det som er skapt ikke blir til ved det synlige. Det er ikke altså skaperverket selv som har fremstilt seg, men det blir til ved det usynlige, nemlig ved Guds ord. Bli lys, og det ble lys. Sant? Les ut igjen. Hvis du da hadde ført deg selv inn i det øyeblikket Gud sa, bli lys, så kunne du begynne å rekne med lyset før du så det. For har Gud sagt det, da skjer det. Sånn er det vi skal få lov å tro på Guds ord. Og så kommer eksempel etter eksempel. Overbevisning om ting vi ikke ser. Og da var det jeg skulle nevne Abraham. Abraham, du skal få en stor ett. Hadde det skulle vært hos Abraham og Sara når de fikk det av budskapet. Og Sara, tenk, jeg skal visst bli mor. Og da frelseren skal komme i slekten vår. Da trodde de. Og Abraham kunne fryde seg. Tenk for noe løfte. Og så går kveldene. Og så går dagene, og så går året. Og så kan det hende at det begynte å bli vanskelig. Blir det noe? Vi ser det jo ikke. Kan tro det var vanskelig. Og det ser ut som de hadde Sara mest tro på det, at hun kunne bli mor. Og de prøvde å hjelpe Gud, og så ble det bare elendig etter det. Men så er det Gud kommer til han stadig igjen og minner han. Jeg har sagt det, jeg har sagt det. Og så klinger Abraham seg til Guds ord. Og så en dag så står han med Isak i armene. Han talte, og det skjedde. Og sånn kan du helle på. Men det var denne Noah da. Ja, Noah han får veta to ting han. For det første så får han veta at det kommer en vannflom. Dommen kommer. Nå kommer dommen. Og man får veta at det er 120 år, men det er mange ting som tyder for at Gud setter stoppeklokken sin på, snur timeglaset, og så sier han 120 år. Og så kommer flommen. Jeg har av og til hatt lyst til tatt et timeglas med meg på talerstolen. Og så skulle jeg helt over øverste delen, så du aldri så hvor mye sand som var i. Og så hadde jeg sagt, når det slutter å renne, så dør du. Sånn er det å leve. Du vet ikke når timen kommer, og derfor skal du være klar hver stund. Snart er sand utrent. Ja, men Gud snur, sier det jo ikke til folket sånn at de visste det, men han sier, menneskenes levetid skal være 120 år. Og så sier han til Noah, flommen skal komme, jeg skal rydde ut hvert liv. Og fra den dag så begynner Noah å rekne med flommen. Han har ikke sittet. Det er ingen i vitenskapsfolk som kunne fortalt han det. Men Gud hadde sagt, det kommer. Og da rekner han med det, for han holdt seg til ordet. Men så sa ordet noe mer. Men du skal reddes gjennom arken. Nå skal du bygge ark til frelse for deg og huslyden din. Og da tror Noah da. Han regner med da, at denne arken, den skal bli redningen. Så han tror Guds
ord om dommen. Men det hade inte kunnat berga i sig själv. Men det är viktigt att han trodde det. Men så tror han ord om frälsen. Och där visar hans gärning. Där vittnar om att han trodde ordet. Dag efter dag och år efter år så samlar han trä och så fäller han det. Och så driver han på och driver på han och ett kvart söndag när det blir född. Ja, trodde det var lätt. Hur trodde det våra skolgutta för det säger karan till Noah? Fadocha sig galen. Han säger att Gud ska döma. Gud är inte sån. Visst det finns en Gud så är han snill mot alla. För den dömmesjuk man den fadocha sig. Och detta där är det driver på med galskap. Nu när det täcker de för mycket så blir de galna. Det är många tankar folk har om oss också. Så förkynna att det ska komma domedag. Och Jesus ska komma ner från himlen och dela människosläkt i två. Någon hem. Tror du? Tror du det var lätt för dig alltid? Tror du Noah kunde bli motlös? Men han hållt sig till det Gud hade sagt. Han hållt sig till det Gud hade sagt. Och det har varit räddningen då. Och en dag så lär inte folk mer till Noah. Då stivna latteren. Och plötsligt hade all yngst. De var i lag med Noah. När tro till syn blir vänt. Den dagen kom. Då ser Noah. Att han hade sett sig lite hela vägen. Då blir han till frälse. Och den domen han hade, Gud hade sagt. Den kom. Det kom i dagar. Nu vi ska se det. Men den dagen var det för sent att bli med. Det är allvarligt. Så vi må bli med i frälsen. Men det är ett årets rike. Vi må få höra ner i Afrika också. Men det är årets rike så de kan få bli med. Och nu kan det se så smått ut. Men det är frälsen vår detta. Detta Jesus gjorde för oss. Det ska berga oss den dagen Jesus kommer igen. Och det är det enaste som kan. Så låt dig spotta dig så vill. Jag kan inte leva utan Jesus. Mitt enaste hopp. Och så kommer han. Blir till syn en dag. Och där ska ännu det bara en liten stund så kommer han så komma ska. Och han ska inte dröja. Plötsligt får andra allt sig. När Jesus igen syns sig. För att hämta sin dyrköpte menighet. Och förhålla dem. Då ska människans tegn visa sig på himlen. Och alla släkter ska börja gråta och öja. För då förstår de. Nu kommer Jesus. Men det är någon som inte tränger gråta. De ska säga till Jesajas 26. Då är 25 idag väl. Då är Herren som vi väntar på skulle frälsa oss. Där är han. Han med att trodde gjorde. Då kommer han för att hämta sina. Och så ska de få se att det där så det såg så smått ut här nere. Det var det största som fanns. Det är inte smått att vara ett Guds barn. Och ha fred med Gud. Och det har jag i ordet. Det står fast. Av och till får du känna det här inne. Och av och till får du se frukten. Det är nöjt att jag lever som kristen i 60 år utan att se att detta ord har en gärning i mig. Men jag har lagt märke till när jag börjar bygga på frukterna. Jag har varit där lite tårdare. Det blir mest skröpligt allt samma. Och aldrig någon tröst så verkligen heller. Men Jesus håller. Det Jesus har gjort håller. Den nya och levande vägen och det offer han bar fram håller. Och så får det lov att få fortsätta på den smala vägen. Mitt i min eländighet. Det står där i Kolosserbrevet. Att vårt liv är skjult. Med Kristus i Gud. Nu är det många som får god tröst av detta ordet som missförstår ordet. Jag ska inte ta ifrån dig trösten. För de säger att det är så gott att få skjula sig i Jesus. Och det är sant. Du ska få lov att skjula dig i Jesus. Och synja, klippe du som brast för mig, la mig jämma mig i dig. Men det är inte det ordet i Kolosserbrevet handlar om.
Det är inte att du ska bli skjult. För då står det att en dag ska du uppenbaras. Då må det ju bli förfärligt då. Visst det alltså är skjult i Kristus, en dag ska uppenbaras. Visst det var synderna mina jag tänkte på alltså. Folk uppfattar det lite sån alltså. Att det är synderna mina han har skjult. Och där står andra plats att han har gjort det. Men det här menar ditt verkliga liv i Kristus. Det ser du inte. Du ser inte vad det vill säga att vara ett Guds barn. Du ser inte din härlighet. Men den äger du i ordet. Den är skjult i Kristus. Och du äger det i himmelen. Så här nere ser du fall och nederlag, tvil och kamp. Sjukdom och död och till slut. Ja, i det av jorden du kommer till jord ska du bli. Hvor är härligheten? Vårt liv är skjult med Kristus i Gud. Men när Kristus kommer på himmelskyna, när han uppenbaras, ska vi uppenbaras samman med han. Då ska det stiga en skare fram ur graverna med härliggjorte lägeme. Och de Guds barn som ännu lever på jord ska uppleva förvandlingen. Och så ska de stiga framför Fadern och de heliga änglarna utan fläck och lyte, fullkomna i all evighet. Och Jesus ska stå där och säga offentligt för änglarna och för Fadern, ska bekännas de och säga, denne han är min. Då ska du se att det är gott att vara ett Guds barn. Åh, du store Gud för en dag. Men du äger allt samma här i Jesus. Men nu är det skjult, nu må du läsa det i ordet för du ser det inte. Och det är något av hemligheten med när översteprästen gick in i helgdomen. Så kunde de se han på när han var ute och offra. De såg han när han var på Golgata här nere. Men så gick han in i själva himmelen. Och då ser du han inte längre, ser du. Kunde kanske höra dessa björlarna och granatäpplen som slog emot varandra. Men det som sker in i himmelen, det må du höra. För det ser du inte. Men där sitter Jesus och virkar och är i soning för våra synder. Och ger att du kan vara ett frimodigt Guds barn natt och dag. För du har en fullkommen frälsar. Då höjer du i ordet. Och det är sant. Men du ser det inte. Anten i korta glimtar han uppenbarar över sin heliga ånd. Men när Kristus vårt liv blir uppenbara, då ska vi uppenbara samman med han. Då ska han syna sig härlig i sina heliga och underfull i sina troande, läste jag indagen. För en dag, då ska det sannast. Det var gott att vara hans. Ja, du store Gud, för en dag. Nu är det bara en liten stund så käm han så komma ska. En liten stund i evighetens lys och i Guds ord. Om du syns att ett liv kan vara länge så må jag allerede börja säga. Bara 60 år är som en röjk. Nu du ser det rätt. Snart ska jag se Jesus. Om jag får bli värre i tro. Ännu är det bara en liten stund. En liten stund. Må det hjälpa kvarandra så det inte blir borta den vettla stunden. Det har jag lust att säga. Och är du är så inte frälst. En liten stund har du ännu på dig. Där det är möjligt att få ordna sig sak med Gud. Kära Herre och frälsar, vi tackar dig för ordet. Ingen är så du. Ingen är så du. Och så ber jag dig för oss att samla här. Det blir så borte för oss, Jesus. Här kun svagt mitt öje ser dig, än ett forrängskillerad. Men en salig dag ser närmare. Ja, kära Herre Jesus, vi ber dig att du håller oss i dig och hos dig, inte änden. Amen.

Vel møtt igjen i Jesu navn. Vi kommer til å fortsette med det som vi var inne på i kirken i dag. Ut fra et annet ord av Jesus. Du vet, det var tale i dag om det var få som ble frelst. Og Jesus har svært meget å si om det i Guds ord. Vi skal lese i dag lignelsen i Matteus 22, lignelsen om kongesønnens bryllup. Det er et av de ord som forholdsvis ofte blir lest, men jeg sier ikke, og det legger jeg stor vekt på, jeg sier ikke at jeg skal lese et ord som dere kjenner godt. Og hverken dere eller jeg kjenner det ord så godt som vi burde kjenne det. Og la oss ikke tro det, at vi vet hva det betyr. La oss be Herren at han opplater vår forstand, så vi kan forstå skriftene. At han gir vårt hjerte opplyste øyne. La oss be om det. Jeg takker deg, Jesus, fordi du elsker oss. Fordi du vil at vi skal komme til deg. Fordi du vil at vi skal nå målet hjemme hos deg. Herre, du har gjort alt for at vi skal komme der. Du har tatt bort våre synder. Du kommer til oss i ditt ord. Men du ser hvordan vi er, Jesus. Vi er ikke i stand til å fatte ditt ord hvis ikke du åpenbarer det for vårt hjerte. Og nå ber jeg i ditt navn at du vil gi meg og dem som hører på opplyste øyne til å se. At du vil opplate vår forstand så vi kan forstå skriftene. At vi kan forstå det med vårt hjerte, Jesus. Ta det til oss. Og så det ord du har gitt blir oss til frelse. Så har vi lagt stunden frem for deg fra begynnelsen av. Og vi ber at både denne stunden og hele vårt liv, det må ligge i dine hender, Jesus. Og ikke våre egne. Amen. Det er i Matteus evangelium, kapittel 22, vers 1-14, i Jesu navn. Og Jesus tok atter til ordet og talte til dem i lignelse og sa: Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. Atter sendte han andre tjenere ut og sa: Si til de innbudne, se, jeg har gjort i stand mitt måltid, mine okser og mitt gjøfe er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Men de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei, den ene til sin aker, den annen til sitt kjøpmannskap. Og de andre tok fatt hans tjenere, hånte dem, og slo dem ihjel. Men kongen ble harm, og sendte sine krigsherrer ut og drepte disse manndrapere, og satte ild på deres by. Deretter sier han til sine tjenere: Bryllup er vel ferdig, men de innbudne var ikke verd. Gå derfor ut på veiskjellene, og be til bryllup som mange i finner. Så gikk da disse tjenere ut og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode. Og bryllupshuset ble fullt av gjester. Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på, og han sa til ham: Min venn, hvorledes er du kommet inn her, og har ikke bryllupskledning på? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal være gråt og tennersknitsel, for mange er kaldt, men få er utvalgt. Amen. Jesus talte atter til dem i lignelse, står det. Lignelsene er ikke lett å forstå. Lignelsen er ikke det som det ofte blir sagt, og som mange mennesker tror.
at det er bilder fra naturen som skal gjøre sannheten i Guds rike lettere å forstå. Det er nettopp det lignelsene ikke er, skjønner du. Ikke har Jesus tenkt at de skal gjøre sannheten lett å forstå. Det er tvertom slik at for den som tror skal det desto mer åpenbares. Men lignelsene skal skjule sannheten for dem som ikke vil tro. Men nå må du merke deg hva jeg sier. Jeg sier ikke for dem som ikke kan tro, men for dem som ikke vil tro. Det er mennesker som ikke vil ha Guds ord. Lignelsene er sendt for at de skal fare vill. Og Jesus sier om sine lignelser at de er gitt for at den som har, han skal få, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, for han skal enda tas det han har. Nå kan ikke jeg for tidens skyld gå inn på det i kveld, hvorfor Jesus taler lignelser. Det skulle jeg gjerne gjøre en gang her i Flekkefjord, om Herren gir nåde til det. Men det blir ikke akkurat i kveld. Det som jeg gjerne vil understreke før vi ser nærmere på den lignelsen jeg leste, er at lignelsene bruker ikke naturlige bilder, men de bruker tvert om meget unaturlige bilder. Har du ikke sett det? Vi har en lignelse om en såmann, som altså ikke er en lignelse om en bonde, da, forstår du. Det blir sagt det, det er en bonde som er ute og sår. Nei, det er ikke det. Det er en lignelse om en såmann som sår uten å ta hensyn til hvor han sår. Vi ser ikke det minst av Jesu tolkning av lignelsen. Den står i Matteus 13. Den blir kalt lignelsen om de fire slags sædejord. Vi kunne like gjerne meget heller kalle den lignelsen om Guds ord. Og om Guds ord skjebne i menneskehjertet. For det er det den er. En lignelse om Guds ord. Og Jesus sier at sæden er Guds ord. Og det er å ligne en med en såmann som går ut for å så. Og som ikke bryr seg om hvor han sår. Det faller på veien. Fordi han sår på veien. Han sår på stengrunn blant tornekratt. Og der hvor det altså kommer til å vise seg at jorden er god. En underlig lignelse. Den er så unaturlig som du kan få gjort den. Og du skjønner hva den illustrerer. Den illustrerer at Gud tar ikke hensyn til hvor han forkynner Guds ord, for Guds ord skal forkynnes allesteds. Guds ord skal til alle. Gud vil at alle skal bli frelst. Det skal den lignelsen illustrere. Og når mange ikke blir det, men tvert om det er få som blir frelst, så kommer det i hvert fall ikke av at ikke Gud vil at alle skal bli frelst. For han vil det. Jeg nevnte i forbigående her en dag lignelsen om arbeideren i vingård. Den er altså ikke en lignelse om arbeid i Guds rike. Den er en lignelse som går ut på å vise at i Guds rike lønnes det ikke etter innsats. Det er ikke noe naturlig bilde det. Og så har vi den om kongesønnens bryllup som jeg leste nå. Det er ikke noe naturlig bilde. Det går ut på det at her er en konge som gjør bryllup for sin sønn. Og så sender han ut en innbydelse til hvem som helst, hvor som helst. Det er ikke naturlig. Når det er bryllup på slottet, da er det spørsmål om rang og verdighet. Det er spørsmål om hvem man er, om fortjeneste, hvor man kommer fra, hva man representerer, og meget annet er det spørsmål om. En ting er i hvert fall sikkert, for innbydelsen sendes ikke ut i fleng. Og du forstår, det første vi skal merke oss med den lignelsen jeg leste er at i Guds rike går det helt annerledes til enn her i verden. Det er nettopp ikke naturlig etter menneskers tankegang i Guds rike. I Guds rike, det skjer nettopp det som menneskene ikke venter, og som de ikke regner med, og som de slett ikke er tilbøyelige til å ville tro på. Det lærer vi av denne lignelsen.
och om många andra liknelser. Och jag säger, där du siger i stort när Herren begynner att åpna. Är det sant att de som ser, de ska se mer. Och den som har, han ska få. Det är ganska sant. Och Gud ge att det går slik med oss. Lignelsen slutar med en konklusion. Och där är det inte någon lignelse, men där är det egentligen talen. Många är kallt, men få är utvalt. Vad betyder det? Få är utvalt. Det ordet blir mycket missförstått. Det betyder inte att det bara är någon få människor som på förhand är utvalt till frälse. Betyder det inte. Och det betyder på ingen måte att någon är utvalt till förtapelse. Det är ingen utvälgelse till förtapelse i Guds ord på människor. Du kan läsa i Matteus 25 att Jesus säger att den evige ill är beredd för djävulen och för hans änglar. Den är egentligen inte beredd för människor. När människor kommer där är det en ganska speciell grund. Men det är inte för att Gud har förutbestämt dem till att komma där. Och det är inte för att de inte skulle vara utvalt till frälse. Det ska vi få se. Men låt oss nu gå till lignelsen först och se lite närmare på den. Så kommer vi helt naturligt tillbaka igen till denna konklusion till slut. Det första och grundläggande som denna lignelsen lägger fram för oss är att i Guds rike där sker allt av nåde. Ingenting är av förtjänst. Du får ingenting för det du har förtjänt. Och du kan inte göra något för att göra dig förtjänt till Guds rike. Det är omöjligt. När vi snackade om här på det första mötet den gången, det var torsdag kväll, så ser vi ju nettopp i Guds ord. Så länge ett människa spör, vad ska jag göra? För att bli frälst, så lockar han sig själv utifrån frälsen med det spörsmålet. Det visar oss denna lignelsen. Allt som heter förtjänelse, värdighet, allt vi kan påberopa oss, det är utelockat. Där talar om någon som inte var det värd. De inbundna var det inte värd, säger Jesus. Och varför det? De brydde sig inte om det. Först står det, de ville inte komma. Och sedan står det, de brydde sig inte om det och gick sin väg. Och det står med betoning. De gick inte Guds väg. De gick inte den vägen de blev inbytt. Men de gick sin väg. Det ska vi komma tillbaka till.

Daniel var en väldigt enkel person som blev betrodde 5 talenter, så det är en expert. Men inte så kvar av dock har fått en nådegave, så tjän kvarandra med den som gode hushållare över Guds mangfoldige nåde. Du har fått en plats i Guds rike, kära vän, du så höre Jesus till. Du måste gömma dig väck och bara liksom pröva att vara så anonym som möjligt. Nu är med forskjellige läggning sånn, så du som är stillfärdig av natur, du ska nog jammen få lov till att vara det. Men jag är säker på att när du snackar med Herren, så finner han också något som du ska ta dig av. Någon personer som du ska be för. Och någon uppgaver som du ska ge ekonomiskt till. Vår givartjeneste, den är viktig i Guds rike, den. Men så står det också, vi har den rike skatten i leirkar, så den rike kraft ska vara av Gud och inte av oss. Tänk det, Gud är, kan det bästa säga, Gud är realist. Han vet vad han har med att göra. Han vet att den rike skatten kommer inte komma i ett leirkar, men den rike kraft ska likaväl vara av Gud. I psalm 126, där tycker jag detta är så fint skildrat. Där står det om Israels folk som kom hem ifrån Babel och de var så lyckliga. Ja, det står rätt och slett att tunga fylltes med lott för det de blev utfria ifrån fangenskapet och trälldomen de hade i Babel. Och där står det då lite ute, gråtande går de och bär sitt såkorn. Med fryderop kommer de hem och bär sin kornband. Kära vän, du så höre på nå, ska det inte bli någon kornband till slut i ditt liv också? Slik att du kan få gå in till din Herres glädje till slut. Och när du läser den sista lignelsen i detta kapitel, så står det ju om dig, så kom till himmelen, dig så kom på den rätta sidan i domen. Så står det när Herren talte till dig och refererade till vad de hade levt i och hur de hade brukt talenterna sina på denna jord, så säger de, nej och nej, vad tid har vi gjort detta? Vad tid har vi gjort detta? Vet du vad jag tror? Hvis de hade fått sagt lite mer där, så hade de sagt det. Det var du som var slig emot oss. Men det att uppleva att Jesus är så inderlig god och miskunnsam emot dig, det ger något också med ditt liv. Det kan du vara säker på. Det står vår Herre och frälsar för. Och så må du inte bli lika denna vonde och late tenaren. Så lagde sig en ordning själv. Han lagde sig en ordning själv och tänkte att detta ska nog gå. Jag har talenten i behåll här, så han ska få en natte. Så han ska inte ha något att säga. Och tänk, då står han, kände han för en stränge man. Hans gudskännskap, det var inte frälsande. Och det bevarte han inte i någon frälse. Han var utanför och han blev utanför. Kära vän, du måste ställa dig sån i ditt gudsförhåll att du är innanför både här och på den stora dagen. Då hör vi Gunvor Krogen Stokka sjunga om Herre, lär mig på din höstmark vandra.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om att sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja, det leder till död. Därmed har vi kommit till ett nytt avsnitt i andra Korintherbrevet, där Paulus på ett sätt skiftar tema, samtidigt som det blir en naturlig fortsättning på vad som sker i den församling där sorgen varit efter Guds vilja och lett till frälsning. I de 7 första kapitlen har Paulus talat om Guds tröst. Och jag hoppas och tror att det också har skänkt dig tröst att veta att du har en hjälpare och tröstare i ditt kristna liv. När vi nu ska vandra genom det 8:e kapitlet så ser vi en gång till hur jordnära och hur realistisk Paulus är. Sann och sund andlighet har som regel båda benen på jorden. Och från att ha talat om den sorg som förde till liv och glädje talar han nu om insamlingen till det fattiga och behövande. Han talar om hårt prövade som har en glädje som är översvallande och vars fattigdom har gjort dem överflödande rika. Det här är program 565 av Vägen genom Bibeln. Och jag har nästan aldrig talat om givande. Ändå ökar gåvorna till Noreas radiomissionsarbete. Och det stadfäster min teori att Guds folk är villigt att ge sitt stöd till ett arbete som undervisar och förkunnar Guds ord. Jag tar avstånd ifrån den starka fokuseringen på pengar och insamling med hjälp av professionella marknadsförare. Jag tror inte alls att det är bibelskt. Jag tror inte att det är tillfälligheter som gör att Paulus nu konkret börjar tala om något så världsligt som pengar. När det gäller kristet liv och vårt givande så är det få ställen i Bibeln som belyser det så bra som kapitel 8 och 9 i andra Korintherbrevet. Allt vi behöver veta om det finner vi faktiskt här. Det finns inga bestämda regler, men vissa bestämda principer för givande. Nu kanske någon säger, jag trodde att vi var skyldiga att ge tionde. Nej, det är inte normen idag. Det är en praktisk princip som du kanske önskar följa för egen del. Men det är inte en generell regel som gäller alla idag. Det ord som är det stora och det centrala i det här avsnittet av Bibeln, det är ordet nåd. Så ha det ordet i bakhuvudet när vi nu vandrar genom kapitel 8 och 9. Vi läser andra Korintherbrev 8, vers 1. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Gud hade alltså gett församlingarna i Makedonien en speciell nåd. Så spännande. Vad var det de hade fått som Paulus finner det värt att poängtera så starkt? Ja, låt oss höra vad han säger om församlingarna i Makedonien. Vad som är så speciellt med dem. Vers 2. Fastän det varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på på uppriktig hängivenhet. Hör, överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Tänk om det hade kunnat sägas om alla församlingar. Ja, tänk om det hade kunnat sägas om mig. Överflödande rik på uppriktig hängivenhet. Det här börjar ju verkligen bli intressant. Det finns alltså församlingar som har fått en sådan nåd, som gjort dem rika på uppriktig hängivenhet. Hur har det gått till? Det här vill jag gärna veta mer om. Berätta nu, Paulus. Hur kan du säga att de är överflödande rika på uppriktig hängivenhet? Ja, svarar Paulus. Hörde du inte vad jag sa? Därför att de under de hårdaste prövningar ändå ägde en översvallande glädje. Därför har också deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Under de hårdaste prövningar ägde de glädje. Ja, det står faktiskt översvallande glädje. I Ordspråksboken 24:10 står det: låter du modet falla när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft. Vad var det nu Paulus sa om församlingarna i Makedonien? Fastän det varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Det vill säga, de hade inte låtit modet falla när nöd och prövningar trängde på, utan de var faktiskt översvallande glada. Och det kallar alltså Paulus för nåd. Ja, de har fått nåden att kunna ge till andra. Inte därför att de har så mycket att ta av, men därför att de har en sådan vilja att ge. Nåden att ge. Guds nåd är Guds iver att dela all sin godhet med andra. Och det hade de troende i församlingarna i Makedonien verkligen fått del i. Ivern att dela med andra. I sin bergspredikan sa Jesus: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt den som ber honom? Gud vill skänka dig allt gott. I andra Korinthierbrevet 6:1 skrev Paulus: som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Gud vill ge dig syndernas förlåtelse, glädje och frid. Men han vill också ge dig renhet och insikt, tålamod och godhet, uppriktig kärlek och hängivenhet. Som det står i Romarbrevet 8:29 så har Gud bestämt oss till att formas efter hans sons bild. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Av nåd är vi frälsta genom tron. Vi var förlorade syndare. Vi hade ingenting att erbjuda Gud för vår frälsning. Men det var Guds längtan, Guds passion, att han i sin godhet ville frälsa oss. Han älskar oss, men han kunde inte bara helt godtyckligt förlåta oss eller se mellan fingrarna med vår synd. För han är en helig Gud. Han måste bereda en väg, och den vägen var att han sände sin son för att dö istället för dig och mig. Guds ord, Bibeln, uttrycker det så här: ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. När Gud ska handla, så ger han. Det måste vi alltid ha klart för oss.

När Gud ska handla så ger han. Det är Guds sätt. Han giver och giver igen, sjunger sångaren. Ibland uttrycker vi oss kanske som om Gud skulle vara fattig och behöva våra gåvor. Men det gör han inte. Gud är inte fattig. I Psaltaren 50, vers 9-12 står det: Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty mina är alla skogens djur, boskapen på de tusende bergen. Jag känner alla fåglar på bergen, och vad som rör sig på marken är mig bekant. Om jag hungrade skulle jag inte säga dig det, ty min är jordens krets med allt som är på den. Den första tidens kristna betraktade det som en nåd att få möjlighet att ge. De var fyllda av iver att få delta och hjälpa dem som hade behov. En längtan och en vilja att dela Guds andliga och lekamliga gåvor med andra. Församlingen i Jerusalem var den första som gick ut med evangeliets budskap. Det var i Jerusalem det började, och det var Jesus själv som hade sagt att de skulle börja i Jerusalem och sedan gå vidare ut. Generellt så fanns det många fattiga i Jerusalem, och på grund av stadens läge så var den också speciellt drabbad när det var missväxt, eftersom det var många rättroende judar som inte ville ha något att göra med de kristna, varken socialt eller i hantverk och affärsliv. Så var därmed de kristna i en ännu svårare situation än de övriga av Jerusalems folk. De kristna i Jerusalem hade det alltså extra svårt, därför att de trodde på Jesus som den utlovade Messias. Och att få höra om det var ju verkligen en utmaning både till den sociala ansvarskänslan och till samhörigheten mellan de nya församlingarna runt omkring i det romerska imperiet. När Paulus nu är på sin tredje missionsresa så tänker han samla in en gåva till stöd för församlingen i Jerusalem. Och han informerar om det i sitt brev. Han ska ju snart komma till Korint, och då tänker han inte hålla några kollekttal. Han har inte heller tänkt att samla in pengar medan han är där. Efter sin ankomst till Korint så vill han inte ha något tal om ekonomi, pengar eller kollekter. För när han besöker dem så tänker han använda sin tid till undervisning och gemenskap. Så gåvan till den nödlidande i Jerusalem ska inte samlas in när han kommer, utan det ska man göra i förväg, så att man vid Paulus ankomst kan koncentrera sig om Guds ords undervisning. På livets alla områden var Paulus liv ett levande Kristusliv. Därför tar han också oftast konkreta exempel när han talar. Han kommer inte med en teori om hur positivt det kan vara att ge. Men han talar om en församling som Gud har gett en speciell nåd. För han talar inte om givandet som en prestation, men som en frukt som naturligt växer fram, där man verkligen tagit emot Guds nåd och levde i Kristi uppståndelsekraft, glädje och frid. I Makedonien är nåden inte något man bara pratar om, utan nåden är något man lever av och lever i. Och då blir resultatet hängivna kristna.
och hängivenheten ger sig högst praktiska utslag. Vi läser andra Korinthierbrevet 8, vers 1 och 2. Jag vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän de varit hårt prövade har deras översvallande glädje

orsak att klaga eftersom de varit så hårt prövade. Nej, de har varit så hårt prövade men är ändå översvallande glada, eftersom deras liv inte längre styrs av yttre omständigheter, medgång eller motgång. Nu är de nådens barn. De har sin glädje i Gud. Den Gud om vilken Paulus säger i Filipperbrevet 4:19: så skall min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Församlingarna i Makedonien var inte bara fattiga, men även hårt prövade på många sätt, som Paulus nämnde i andra Korinterbrevet kapitel 7, där han säger att de fick ingen ro, utan var på allt sätt trängda. Men eftersom de var så överflödande rika på uppriktig hängivenhet, så gav de ändå till sina nödställda bröder. Och vers 3: de har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt. Det kan jag intyga. Jag är rädd för att vi inte har så mycket av den sortens givande idag.

Hör min vän vad Paulus nu säger till det troende i Makedonien. Andra Korinthierbrevet 8, vers 4. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. De hade hört om nöden bland de troende i Jerusalem. Och eftersom de var så fyllda av uppriktig hängivenhet så bad de själva om att få vara med och delta i hjälpen åt det heliga. Och de suckar inte tungt och säger, ja, vi får väl försöka göra vår plikt vi också. Nej, de ser det som en nåd, att få lov att vara med och ge. Spontant, frivilligt, under glädje och tacksamhet ger de. Och de gav inte bara så mycket som Paulus hade hoppats, utan mycket, mycket mer. Vad är hemligheten med dessa kristna i Makedonien? Ja, hemligheten möter vi när vi fortsätter och läser vers 5. Och det gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav det. Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Det var inte först och främst aktiva i församlingsarbetet eller kyrkan, utan de hade först av allt givit sig själva åt Gud, och det är grundläggande. I Matteus 6:33 står det: Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. När det sägs att vi ska få allt det andra också, så är det många som bara tänker på kläder, mat och ägodelar. Och visst är också det med i det här ordet från Jesu bergspredikan. Men det stannar inte bara vid det yttre, utan det är som Petrus uttrycker det i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 3. Ty allt det som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som kallat oss genom sin härlighet och ära. Det är ju ett enormt ord om man verkligen

lägger märke till vad som sägs. Allt vad som behövs till liv och gudsfruktan. Och vägen är att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Eller som Paulus sa om de troende i Makedonien. De gav först och främst sig själva åt Herren och sedan åt oss. Gud först. I första Korinterbrevet skrev Paulus om uppståndelsen och om himlen. I kapitel 15, men innan de hinner säga, berätta mera om himlen, så tar Paulus genast ner dem på jorden. Genom att börja kapitel 16 med orden. När det gäller insamlingen till det heliga ska ni också göra som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. Han har alltså något högt. Han har alltså något högst praktiskt att säga dem. Och här i sitt andra brev säger han dessutom att de inte ska ge motvilligt eller med ovilja, utan med glädje. Det troende i Makedonien gav med översvallande glädje och med stor hängivenhet. Paulus preciserar uppriktig hängivenhet. Först och främst gav de sig själva till Gud. Och om du inte har givit dig själv åt Herren, så vill han inte ha något annat av dig heller. Om Gud inte äger handen, önskar han inte heller gåvan som finns i handen. I de fem första verserna i andra Korinterbrevet 8 så talar Paulus alltså om vilken nåd Gud hade gett församlingarna i Makedonien. Och vi behöver verkligen stor nåd från Gud. Om vi ska bli lösta från all vår självupptagenhet och egoism. Och så rika på uppriktig hängivenhet att vi enträget ber om att få delta i hjälpen åt det heliga och ge över vår förmåga. Det gjorde de troende i Makedonien. Och det var därför att de först och främst hade givit sig själva åt Gud. Mitt i prövningar och fattigdom var de översvallande rika på glädje. Och överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Låt oss meditera över dessa verser tills vi hörs igen. Herren vare med dig. Sök honom först. Så ska min Gud, efter sin rikedom, på ett härligt sätt i Kristus Jesus, ge dig allt vad du behöver, både till liv och Guds fruktan. Gud är god.

Där står det väl så klart och grejt som det finns mulighetsrå. Vill du höra vad det står? 1 Thessaloniker 4:4. Hör nu. Vi må ta med vers 3. För detta är Guds vilje, deras helgörelse. Håll er borte ifra hor. Vär av dere må vite och vinna sin egen äktefälle i helighet och ära. Icke i lidenskaplig begär, slik som hedningarna, de som icke känner Gud. Hörte du det? Jag kan driva hors i Bibeln. Va? En vär ska vite och finna sin egen äktefälle, säger Bibeln. En samboer är icke en äktefälle. Det är ju poängen det. Det är själva saken det. Är det vad Guds ord säger? Den sa att det är inte något att diskutera. Det är inte något att anföra auktoriteter här och där. En doktor till ord som har sagt ditt, en präst som har sagt att, och en biskop kanske som också har något att säga. Ingenting. Här står det i Bibeln. Ja. Ja, ja. Ja, men det är ju bara Paulus, säger det. Det är bara Paulus, det är, jag bryr mig inte så mycket om Paulus. Ja, har du hört på maga? Jag tänkte, det sa ganska nyligen en som också liksom ska vara biskop. Omtrent detsamma. Paulus, han är inte alltid så klar, hette. Ja, men snille, vem är Paulus då? Han är Jesu Kristi apostel. Och han säger att det som jag har skrivit till dere är Guds ord, säger han. Och det kommer om igen i olika former. Det har han gett mig vid uppenbaring, säger han. Ja. Och det evangelium jag har förkynt, säger han, det har jag inte funnit på själv. Och det har jag inte lärt av någon andra, men det har jag fått vid Jesu Kristi uppenbaring. Apostelens ord i Bibeln, det är Guds ord det, kära vänner. Och vi må bara säga nej och åter nej till dem som vill ta från oss vissheten om det. Och detsamma gäller ju också detta här som ni nu snackar om homofilt samliv. Det vill säga aktivt sexuellt förhåll mellan två personer av samma kön. Jag skulle aldrig biskopen uttala sig om det nu här ganska nyligen. Det var det bett om. Och när han ber biskoper om att uttala sig om ett sånt ett spörsmål, så må det väl vara för det att de skulle vara känt i Bibeln. Nej, långt ifrån. Det var tre av biskoperna som sa det, att de har inte någon nämnvärdiga invändningar emot sånt homofilt samliv. Och de andra, de var icke i stand till att säga si det som Guds ord säger, nämligen att det är synd. Då kan du ta det som står i första Timoteus brev, står i första Timoteus brev i det 6:e kapitlet. Där står det om disse som lever homofilt. Du kan läsa det själv. Män som ligger med män och så vidare. Vad säger de om det? Den som gör det ska icke arve Guds rike, säger Bibeln. Så det är inte någon tvil där. Det är så klart som det går an att få sagt på något språk. Ja. Ja, så vet vi det. Vet vi det. Ja, men det är någon som är skapt sån, säger de. Det är någon som har sån, de har sån. Ja, ja, ja. Åh, det är mycket vondt i hjärtna våra. Vi har noe vondt i hjertene alle sammen, kjære venner, la oss se det som det er. Og da sier de, du er født sånn. Nei, du er ikke født sånn. Du har arvet det fra Adam, det er saken. Arvesynden, sa de gamle. Vi er ikke født med hjerter som elsker Gud, venner, vi er ikke det. Vi må bli gjenfødt for å få et hjerte som elsker Gud. Det er saken. Og da er det ikke noe spørsmål om hva ont det ligger i hjertet, så stark en trang både till det ena och det andra. Och när det är en sån en trang, så skulle en liksom ha lov till det då. Nej, säger Gud. Han har gett oss sina heliga bud och han lar sig icke småtta. Du kan läsa 1 Korinthier kapitel 6, så ser du det där.
skal ikke arve Guds rike, står det. Og det vondt og sårt at ikke det kunne bli sagt ifra vår kirkes tilsynsmenn. Ja, ja, sånn saken. Og det gjelder som sagt altså alle disse bærende, avgjørende, store moralske spørsmål og livsspørsmål. Man kan være i tvil om mangt, en ungdom skal han studere ditt, skal han gjøre datt, skal han ta en praktisk. Det kan jo være mange tviler, mye med overveielser om. Og en kristen vil legge saken frem for Gud og be om åndens veiledning. Det en ting, men disse ting som Bibelen taler klart om, la det stå fast. Det skal få lov å være viss. Og da til slutt den ting at vi skal være glad for det at vi har Guds lov og bud og formaning i hjertet som, i Bibelen som sier hva som er riktig. Ja, ja. Loven anklager oss, sier Paulus, og det er sant, det har vi erfaring for at den gjør, den dømmer oss. Men Guds lov er ifra en annen synspunkt sett Guds gode og nådige vilje som vil vise oss hva som er rett og hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Jeg elsker din lov, står det i salme 119. Ja, han elsker Guds lov, og det kommer igjen for seg om igjen og om igjen litt forskjellige ord og uttrykk. Jeg så glad fordi jeg har ordet som sier meg hva som er sant og hva som er rett. Og jeg har en historie fra Japan, det skal jeg slutte med. Den jeg så glad i, for jeg, det hendte like i nærheten av der som vi bodde, min kone og jeg. Det var en troende kvinne, og hørte med i en menighet der i Japan. Men hun var gift og bodde da i en stor familie, og hun var den eneste som var en kristen. Og så en dag så sier svigerfaren, som regjerte hele den store familien da, vet du, så sa han det at nå er det du, sa han, til denne dama, som skal stelle fedrealtere. I alle hjem i Japan så har de et sånt et fedrealter på veggen, og det skal stilles på en bestemt måte og sett frem blomster og frukt og så videre. Og de bøyer seg, og sånn. Ja, sa hun, men jeg er jo en kristen, jeg, sa hun. Og da ble den gamle sint, og så gikk han sin vei. Og ektemannen, han sa det at hvis du fornærmer min far, sa han, så kan du bare gå. Jeg vil ikke ha deg. Og det skal nok mindre til mange ganger enn som så. Det var ikke spøksak. Nei. Og hva skulle det arme mennesket gjøre da? Ja, så gikk hun og spurte noen i menigheten da, og noen som visst var medlem av menighetsrådet også, så vidt jeg forstod. Og de sa det at, ja, nei, det der er, du kan bare gjøre det, sa de, for det betyr jo ingenting for deg, du tror jo ikke noe på det. Så bare gjør noe det, og ikke gjør deg noe mer bekymringer om det, sa de. Ja, nei, hun fant ikke fred med det, og så gikk hun til pastoren. Og han var jo teolog, han da, vet du, så han sa det at, ja, det er et meget vanskelig spørsmål, sa han. Ja, og så var det ikke noe klokere av det. Men så gikk hun til bibelkvinnen, som de sier, en dame som var ansatt for å ha sjelesorg, især blant kvinnene i forsamlingen. Og la hun frem dette her for henne da. Og vet du hva hun sa? Og ja, nei, men det står i Bibelen om det, sa. Gjør det det? Ja, det står i 2. Mosebok, kapittel 20, det står det. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen og så videre. Du skal ikke tilbe dem, du skal ikke bøye deg for dem. Jeg er Herren din Gud, det står i Bibelen, det sa. Så den saken er klar. Takk skal du ha! Sa dama, da vet jeg det. Det står i Bibelen. Og så ble de enige om de skulle be for henne, så gikk hun til svigerpappaen da, den strenge svigerpappaen, og sa, ja, det er ikke råd dette, sa han, for det står i Bibelen, og jeg er en kristen, så jeg kan ikke gjøre det. Og så var Gud nådig da, den gangen der, mot henne, sa gammelen han, myknet og sa, ja, ja, så får en annen gjøre det, da sa han.
Det kunne lett ha gått annerledes. Det kunne lett ha gått helt annerledes. Men poenget mitt det. Det så godt å vite det som står i Bibelen. Det står fast. Så vet vi det. Og så skal vi takke Gud for det. Herre Jesus, det ber vi deg om. La disse sannhetens ord fra Bibelen lyse for oss, kjære frelser, og vise oss veien i frelsens sak og i livsførselens mange slags problemer. La oss søke ditt ords veiledning og forskrifter, og lær oss å elske din lov, så vi kan holde den i Jesu navn. Amen.

Lenger i dag. Kristne mennesker som Jesus er herliggjort i. Det er så mye mas og tjas i dag. Og det er så mye opplegg og så mange ting. Og man ber Gud velsigne alle mulige ting som vi som kristne finner på. Og jeg kan si det likevel. Jesus er ikke interessert i å velsigne det. Det er noen Jesus regner med. Og det er de kristne som han er herliggjort i. Den regner han med. Og tror du det blir mindre å gjøre for oss? Jeg har aldri hatt så meget å gjøre i mitt liv som jeg har nå. Og hvis jeg kan være så personlig enda en gang. Jeg har aldri klart det i min ungdom som jeg kan klare i dag. Det har vært umulig. Så vi blir ikke passive. Og vi blir så visst ikke late. Det er bare langt fra. Men jeg sier igjen. Jeg tror ikke Jesus er med på alt det som våre kristne organisasjoner og institusjoner finner på i dag. Jeg er helt sikker på at det er han ikke. Og jeg tror at skal Jesus få gjøre sin gjerning i vårt land og på vår misjonsmarked, så må han rydde kraftig opp iblant oss. Det ser ut for meg som høstens herre. Han må få mange misjonærer vekk fra misjonsmarkene for å få gjøre sin gjerning der. For den største hindring for Guds rike på misjonsmarkedet i dag, det har vært misjonærer, ikke hedenskapet. Men nå snakker jeg ikke om de misjonærer som Jesus har herliggjort i. Dem har han bruk for. Dem skal han skaffe plass til. Og du kan være sikker på, han skal også her hjemme i sitt rike og i sin gjerning skaffe plass til dem som han har herliggjort i. Og så var det om å gjøre at vi kunne få være en av dem. Jesus ber altså for oss. Og nå for å gjøre det kort. Nå sier han at han ber for om at vi må bli bevart i hans navn. Det er det første. Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Det er det viktigste av alt, at vi blir bevart i Jesu navn. Og det er det samme som å bli bevart i Jesu person. Og da blir også han herliggjort i oss. Du hørte sammenhengen i det ord som ble lest opp fra begynnelsen av, mellom Jesu navn og det at Jesus er herliggjort i den som tror på dette navn. Det er dette Jesus ber om her først. Så sier han det at han taler dette nå, mens han ennå er i verden, for at vi skal ha hans glede fullkommen i oss. Og det er et vidunderlig ord. Men da gjør han oppmerksom på, det står i vers 14, jeg har gitt dem ditt ord, og egentlig kunne det oversettes, og følgelig har verden hatet dem. Vi blir ikke populære i verden når Jesus legger sitt ord ned i oss. Og det hører du klart her. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem. Fordi de er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Det snakkes i dag om at vi som kristne skal forbedre verden. Det er den største synd vi kan uttale. Hele verden ligger i det onde. Og Jesus har sannelig sagt, mitt rike er ikke av denne verden. De som går inn for å forbedre denne verden, de sier rett ut at de er Jesu Kristi fiender og motstandere. Kan ikke være annet. Verden har hatet dem fordi de ikke er av verden. Ikke som jeg ikke er av verden. Men det betyr ikke at vi skal tas ut av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Og det er det andre Jesus ber om. Først ber han om at vi må bli i hans navn, som han har fått av Faderen. Og så ber han om at vi må bli bevart fra det onde i den verden som han er nødt til å ha oss i. Det betyr samtidig, bli bevart fra den onde. Det betyr begge deler. Bli bevart fra den onde og det onde. Og det hører jo sammen. Og så gjentar han det. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Dette skulle vel være klart etter Jesu ord. Men det er alt annet enn klart. Du kan bare lese en avis i dag. Du kan høre hva kristne mennesker skriver i dag. Dette er alt annet enn klart. Og mange som bekjenner seg til Jesu navn, går Jesus Kristus stikk imot i dag. De er med på å nedkalle Guds dom og straff på den måten de gjør det.
Och ingen undskyldning att inte det skönar det. Ingen undskyldning. Detta är så klart i Guds ord. Den som vill se och den som har öre att höra med, han brukar sina ögne och han hör med sina öre. Helige dem i sannheten, säger Jesus. Det är den tredje bönen där. Sannheten är Guds ord. Sannheten är Bibeln, kära folk. Bibeln är Guds ord. Det är Guds ord som är Bibeln. Vi har det utanom Bibeln. Det är i Bibeln. Det är Guds ord. Och Jesus ber om att vi ska bli bevarat i detta ord. Och där skönner du också att det inkluderat är detta ord som ska framgång oss. För det kommer umiddelbart. Lika som du har utsänt mig till världen och så jag utsänt dem till världen. Jesus kan inte ta sina ut av denna världen. Vi må vara i denna världen. Men vi må vara där för att Jesus ska bli känd. För att Jesus ska få se frukt och sitt frälsesverk. Vi är i världen för att förmedla Guds ord. Det är Jesus som ska läras. Det är hans namn som ska bli känt. Det är hans rike. Det rike som icke är av denna världen. Det är det som ska utbredas. Därför ska vi vara där. Hade Jesus tagit med sig sina apostlar in i himlen med detsamma och Paulus lika från Damaskus, hade det inte blivit flera människor frälst. Men för att människor skulle bli frälst, och således är du och jag blivit frälst, men frälst här idag, så låt han den vara i världen, och således håller han oss i denna farliga världen, för det han har bruk för oss, för att göra sig själv känt. Helige dem i sannheten, ditt ord är sannhet. Och så säger han ett vidunderligt ord, och jag helger mig för den, för att också de ska vara helige till sannhet. Vår helighet för Gud beror på Jesu Kristi försoning. Han har köpt oss fri från våra synder. Och vid offringen av Jesu Kristi lägen är vi helget en gång för alla, säger Guds ord. Det har jag inte tid att säga mer om. Men min helighet för Gud, den är Jesus den. Och jag är helig för det han är helig. Och så kommer då, som jag har nämnt i vers 20, att Jesus använder detta på alla dem som med deras ord kommer till att tro på han. Och han ber för oss att vi må vara ett, säger han. Och märk dig, icke en organisation, icke ett kyrkesamfund. Detta att man skulle samla alla kristna i ett kyrkesamfund skulle vara det samma som att lägga allt i en likkiste. Har ingenting med saken att göra. Att vi ska vara ett, lika som du, Fader, i mig och jag i dig, att vi må vara ett i oss, säger. Att det som, vi som är i Fadern och i Sönnen må vara i oss och vi i han. För att världen ska tro att du har utsänt mig. Denna enhet, den är där den. I alla som är födda av Gud. Och Jesus ber om att detta ska bevittna sig klart för världen. Är det något som kan övervisa världen, är när de ser och upplever att här är ett liv de inte har i dem som tror på Jesus. Och så säger han, det är nästan inte till att tro, det står i vers 22 här. Den härlighet som du har gett mig, den har jag gett dem. Vi som tror på Jesus har fått Guds egen söns härlighet till odel och äge. Guds söns barnrätt, Guds söns arverätt. Jesu härlighet är vår härlighet. Jesu rättfärdighet är vår rättfärdighet. Och vad du vill kunna säga om Jesus, han har gett oss, han har gett sin egen härlighet till oss som tror på honom. Och där har du enheten. För att de ska vara ett, lika som vi är ett, säger han. Det är genom denna härligheten det sker, och inte på någon annan måte. Vi ska vara ett, lika som vi är ett. Jag är dem och du är mig, för att vi ska vara fullkomligt ett. Så världen kan känna, står det här. Förresten står det tro, men här står det kan känna att du har utsänt mig och älskat dem, liksom har älskat mig. Jesus ber om att dem har blivit vittnelig, vad det är för ett liv som är i oss som tror på han. Och det är vittnelig att vi tillhör Gud, att det är vittnelig att Jesus är åpenbart i oss. Och att när Jesus är åpenbart i oss, är det Gud själv som är åpenbart i oss. Detta ber han om, och detta tackar han för.
Och så kommer i vers 24 ett ord som du finner ofta i Jesu mun. Han säger, Fader, jag vill. Och det är ett mycket starkt ord för vill som jag brukt där. Egentligen står det, Fader, jag förlanger. Jag kräver. Det är ofta Jesus säger. Men det gör han här. Jag vill att de som du har gett mig ska vara hos mig för att de ska se min Herre igen. Här hör du vad de har gjort för Jesus. Att vi ska nå mål hos ham. Vi ska få se den härlighet som Jesus har. Fördi Fadern har älskat ham för världens grundvalde lagt. Kan du skönna det? Nej, det går långt över förstånd. Men detta säger Jesus. Och du kan vara säker på att den som tror på Jesus, han når detta målet. Fördi Jesus vill det. Jesus ska föra oss helt fram. Och så slutar han denna bön. Rättfärdige Fader, världen har inte känt dig. Han har aldrig gjort. Han har aldrig känt Gud. Och gör det inte idag. Men jag har känt dig. Och dessa har känt och upplevt att du har utsänt mig. Och så kommer det. Och jag har kunngjort dem ditt namn. Och så vidare. Och jag vill kunngöra dem det. Jesus fortsätter med att kunngöra och uppenbara Guds namn för dem som tror på ham. Och jag tackar för detta. Och jag måste säga, mitt hjärta är fullt av glädje och tack när jag hör detta. Och jag vill kunngöra dem det. Och hör så, för att den kärlek varmed du har älskat mig ska vara i dem. Jag hör det. Kan du fatta eller begripa den kärlighet som Fadern har älskat sin enbarnes son med? Nej, den fattar vi inte. Men Jesus säger att den kärlighet som Fadern har älskat ham med ska vara i oss. Och det sker när han kunngör oss sitt namn. För att den kärlighet som du har älskat mig ska vara i dem. Och alltså vi att jag är i den. Kära dig, detta är från Jesus till dig som hör på. Och har du inte varit en kristen för, så hör du vad det är som ger ett människa rätt till och hör Gud till. Det är inte något du ska göra. Det är gjort. Det är färdigt. Jag vill få sluta med att fortälla. Och en av våra vänner i Trondheim som var hemma hos Gud sa, han var vagnman och han var lite av en svirebror och så blev han frälst. Verkligen fick se frälsen. Då körde han i Kongens gate med sin häst och vagn Trondheim. Då såg han en av sina förenvärldens svirebröder tvärs över gatan och så ropar han till honom. Navnet hans, det ska jag inte gänta. Är du frälst? Har du gått? Har du gjort med Gud? Jag får väl se till att få det i orden snart, sa den andra. Åh nej gud, det nytter inte det, sa han. Det blev gjort för 2000 år sedan, det far. Den andra mannen gick och tänkte på detta. Han har själv fortalt med det. Om eftermiddagen gick det upp för han. Jag är ju frälst. Det blev ordnet för snart 2000 år sedan. Bägge dessa två är nu hemma hos Gud. Jag kände dem bägge två. Och då säger jag till dig, du som inte ännu är en kristen. Det blev ordnet för 2000 år sedan. Tro det. Du kan gå ut av detta möte som ett frälst människa. Vi tackar dig och vi ärar dig Jesus. Som har köpt oss till Gud med ditt blod. Och vi tackar dig för att vi får lov att höra detta vittnesbörd. Och vi hade inte kunnat det hvis inte du hade gett oss det. Jag tackar dig Jesus. Jag ber dig för vårt land och vårt folk. Och vårt kongehus, vår regering, vårt storting. Jag ber dig Jesus, gör deras råd till intet som vill upplösning och våld och undertryckelse. Herre, ge oss män som respekterar dina lover och dina ordningar i vårt samfundsstyre. Och som de inte tror på dig Jesus, så ge oss män som respekterar sannheten och vill ha den stå. Jag ber för dem som är syka och har ont. Herre, du är deras hjälper och tröster, säger du i ditt ord.
Jeg ber for dem som strider med døden, du som har seiret over døden. Jeg ber deg, Jesus, for all din gjerning i vårt land. At du vil være med alt det som av deg. At du vil fremme dine egne gjerninger og ditt eget verk iblant oss. Jeg ber for alle dem som forkynner ditt ord, fordi de tror på deg, utover hele jorden. Herre, vær oss nådig. Send oss vekkelse for ditt navns skyld. Og la oss få lov å nå målet hjemme hos deg som du har satt for oss ved din rettferdighet. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med oss i Jesu navn. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om att sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja, det leder till död. Därmed har vi kommit till ett nytt avsnitt i andra Korinterbrevet, där Paulus på ett sätt skiftar tema, samtidigt som det blir en naturlig fortsättning på vad som sker i den församling där sorgen varit efter Guds vilja och lett till frälsning. I de 7 första kapitlen har Paulus talat om Guds tröst. Och jag hoppas och tror att det också har skänkt dig tröst att veta att du har en hjälpare och tröstare i ditt kristna liv. När vi nu ska vandra genom det 8:e kapitlet så ser vi en gång till hur jordnära och hur realistisk Paulus är. Sann och sund andlighet har som regel båda benen på jorden. Och från att ha talat om den sorg som förde till liv och glädje, talar han nu om insamlingen till de fattiga och behövande. Han talar om hårt prövade som har en glädje som är översvallande och vars fattigdom har gjort dem överflödande rika. Det här är program 565 av Vägen genom Bibeln. Och jag har nästan aldrig talat om givande. Ändå ökar gåvorna till Noreas radiomissionsarbete. Och det stadfäster min teori att Guds folk är villigt att ge sitt stöd till ett arbete som undervisar och förkunnar Guds ord. Jag tar avstånd ifrån den starka fokuseringen på pengar och insamling med hjälp av professionella marknadsförare. Jag tror inte alls att det är bibelskt. Jag tror inte att det är tillfälligheter som gör att Paulus nu konkret börjar tala om något så världsligt som pengar. När det gäller kristet liv och vårt givande så är det få ställen i Bibeln som belyser det så bra som kapitel 8 och 9 i andra Korinterbrevet. Allt vi behöver veta om det finner vi faktiskt här. Det finns inga bestämda regler, men vissa bestämda principer för givande. Nu kanske någon säger, jag trodde att vi var skyldiga att ge tionde. Nej, det är inte normen idag. Det är en praktisk princip som du kanske önskar följa för egen del, men det är inte en generell regel som gäller alla idag. Det ord som är det stora och det centrala i det här avsnittet av Bibeln, det är ordet nåd. Så ha det ordet i bakhuvudet när vi nu vandrar genom kapitel 8 och 9. Vi läser andra Korinterbrev 8, vers 1. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Gud hade alltså gett församlingarna i Makedonien en speciell nåd. Så spännande. Vad var det de hade fått som Paulus finner det värt att poängtera så starkt? Ja, låt oss höra vad han säger om församlingarna i Makedonien. Vad som är så speciellt med dem. Vers 2. Fastän det varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Hör, överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Tänk om det hade kunnat sägas om alla församlingar. Ja, tänk om det hade kunnat sägas om mig. Överflödande rik på uppriktig hängivenhet. Det här börjar ju verkligen bli intressant. Det finns alltså församlingar som har fått en sådan nåd, som gjort dem rika på uppriktig hängivenhet. Hur har det gått till? Det här vill jag gärna veta mer om. Berätta nu, Paulus. Hur kan du säga att de är överflödande rika på uppriktig hängivenhet? Ja, svarar Paulus. Hörde du inte vad jag sa? Därför att de under de hårdaste prövningar ändå ägde en översvallande glädje. Därför har också deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Under de hårdaste prövningar ägde de glädje. Ja, det står faktiskt översvallande glädje. I Ordspråksboken 24:10 står det: låter du modet falla när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft. Vad var det nu Paulus sa om församlingarna i Makedonien? Fastän det varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Det vill säga, de hade inte låtit modet falla när nöd och prövningar trängde på, utan de var faktiskt översvallande glada. Och det kallar alltså Paulus för nåd. Ja, de har fått nåden att kunna ge till andra. Inte därför att de har så mycket att ta av, men därför att de har en sådan vilja att ge. Nåden att ge. Guds nåd är Guds iver att dela all sin godhet med andra. Och det hade de troende i församlingarna i Makedonien verkligen fått del i. Ivern att dela med andra. I sin bergspredikan sa Jesus: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt den som ber honom? Gud vill skänka dig allt gott. I andra Korinthierbrevet 6:1 skrev Paulus: som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Gud vill ge dig syndernas förlåtelse, glädje och frid. Men han vill också ge dig renhet och insikt, tålamod och godhet, uppriktig kärlek och hängivenhet. Som det står i Romarbrevet 8:29 så har Gud bestämt oss till att formas efter hans sons bild. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Av nåd är vi frälsta genom tron. Vi var förlorade syndare. Vi hade ingenting att erbjuda Gud för vår frälsning. Men det var Guds längtan, Guds passion, att han i sin godhet ville frälsa oss. Han älskar oss, men han kunde inte bara helt godtyckligt förlåta oss eller se mellan fingrarna med vår synd. För han är en helig Gud. Han måste bereda en väg, och den vägen var att han sände sin son för att dö istället för dig och mig. Guds ord, Bibeln, uttrycker det så här: ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. När Gud ska handla, så ger han. Det måste vi alltid ha klart för oss.

När Gud ska handla så ger han. Det är Guds sätt. Han giver och giver och giver igen, sjunger sångaren. Ibland uttrycker vi oss kanske som om Gud skulle vara fattig och behöva våra gåvor. Men det gör han inte. Gud är inte fattig. I Psaltaren 50, vers 9-12 står det: Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty mina är alla skogens djur, boskapen på de tusende bergen. Jag känner alla fåglar på bergen, och vad som rör sig på marken är mig bekant. Om jag hungrade skulle jag inte säga dig det, ty min är jordens krets med allt som är på den. Den första tidens kristna betraktade det som en nåd att få möjlighet att ge. De var fyllda av iver att få delta och hjälpa dem som hade behov. En längtan och en vilja att dela Guds andliga och lekamliga gåvor med andra. Församlingen i Jerusalem var den första som gick ut med evangeliets budskap. Det var i Jerusalem det började, och det var Jesus själv som hade sagt att de skulle börja i Jerusalem och sedan gå vidare ut. Generellt så fanns det många fattiga i Jerusalem, och på grund av stadens läge så var den också speciellt drabbad när det var missväxt, eftersom det var många rättroende judar som inte ville ha något att göra med de kristna, varken socialt eller i hantverk och affärsliv, så var därmed de kristna i en ännu svårare situation än de övriga av Jerusalems folk. De kristna i Jerusalem hade det alltså extra svårt, därför att de trodde på Jesus som den utlovade Messias. Och att få höra om det var ju verkligen en utmaning både till den sociala ansvarskänslan och till samhörigheten mellan de nya församlingarna runt omkring i det romerska imperiet. När Paulus nu är på sin tredje missionsresa så tänker han samla in en gåva till stöd för församlingen i Jerusalem. Och han informerar om det i sitt brev. Han ska ju snart komma till Korint, och då tänker han inte hålla några kollekttal. Han har inte heller tänkt att samla in pengar medan han är där. Efter sin ankomst till Korint så vill han inte ha något tal om ekonomi, pengar eller kollekter. För när han besöker dem så tänker han använda sin tid till undervisning och gemenskap. Så gåvan till den nödlidande i Jerusalem ska inte samlas in när han kommer, utan det ska man göra i förväg, så att man vid Paulus ankomst kan koncentrera sig om Guds ords undervisning. På livets alla områden var Paulus liv ett levande Kristusliv. Därför tar han också oftast konkreta exempel när han talar. Han kommer inte med en teori om hur positivt det kan vara att ge. Men han talar om en församling som Gud har gett en speciell nåd. För han talar inte om givandet som en prestation, men som en frukt som naturligt växer fram, där man verkligen tagit emot Guds nåd och levde i Kristi uppståndelsekraft, glädje och frid. I Makedonien är nåden inte något man bara pratar om, utan nåden är något man lever av och lever i. Och då blir resultatet hängivna kristna.
och hängivenheten ger sig högst praktiska utslag. Vi läser andra Korinthierbrevet 8, vers 1 och 2. Jag vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän de varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Här handlar det alltså inte om vad de hade råd till, men vad de hade hjärta till. När det gäller att ge så är det inte nödvändigt att vara så rik på pengar. Men att vara överflödande rik på hängivenhet är viktigt. Paulus säger inte: de har ju all orsak att klaga eftersom de varit så hårt prövade. Nej, de har varit så hårt prövade men är ändå översvallande glada. Eftersom deras liv inte längre styrs av yttre omständigheter, medgång eller motgång. Nu är de nådens barn. De har sin glädje i Gud. Den Gud om vilken Paulus säger i Filipperbrevet 4:19: så skall min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Församlingarna i Makedonien var inte bara fattiga, men även hårt prövade på många sätt, som Paulus nämnde i andra Korinthierbrevet kapitel 7, där han säger att de fick ingen ro, utan var på allt sätt trängda. Men eftersom de var så överflödande rika på uppriktig hängivenhet så gav de ändå till sina nödställda bröder. Och vers 3. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt. Det kan jag intyga. Jag är rädd för att vi inte har så mycket av den sortens givande idag.

Hör min vän vad Paulus nu säger till de troende i Makedonien. Andra Korinthierbrevet 8, vers 4. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. De hade hört om nöden bland de troende i Jerusalem. Och eftersom de var så fyllda av uppriktig hängivenhet så bad de själva om att få vara med och delta i hjälpen åt det heliga. Och de suckar inte tungt och säger, ja, vi får väl försöka göra vår plikt vi också. Nej, de ser det som en nåd att få lov att vara med och ge. Spontant, frivilligt, under glädje och tacksamhet ger de. Och de gav inte bara så mycket som Paulus hade hoppats, utan mycket, mycket mer. Vad är hemligheten med dessa kristna i Makedonien? Ja, hemligheten möter vi när vi fortsätter och läser vers 5. Och det gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav det. Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Det var inte först och främst aktiva i församlingsarbetet eller kyrkan, utan de hade först av allt givit sig själva åt Gud. Och det är grundläggande. I Matteus 6:33 står det: Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. När det sägs att vi ska få allt det andra också, så är det många som bara tänker på kläder, mat och ägodelar. Och visst är också det med i det här ordet från Jesu bergspredikan. Men det stannar inte bara vid det yttre, utan det är som Petrus uttrycker det i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 3. Ty allt det

rike och hans rättfärdighet. Eller som Paulus sa om de troende i Makedonien: de gav först och främst sig själva åt Herren och sedan åt oss. Gud först. I första Korinterbrevet skrev Paulus om uppståndelsen och om himlen. I kapitel 15: men innan de hinner säga, berätta mera om himlen, så tar Paulus genast ner dem på jorden genom att börja kapitel 16 med orden: när det gäller insamlingen till det heliga ska ni också göra som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. Han har alltså något högt praktiskt att säga dem. Och här i sitt andra brev säger han dessutom att de inte ska ge motvilligt eller med ovilja, utan med glädje. Det troende i Makedonien gav med översvallande glädje och med stor hängivenhet. Paulus preciserar uppriktig hängivenhet. Först och främst gav de sig själva till Gud. Och om du inte har givit dig själv åt Herren, så vill han inte ha något annat av dig heller. Om Gud inte äger handen, önskar han inte heller gåvan som finns i handen. I de fem första verserna i andra Korinterbrevet 8 så talar Paulus alltså om vilken nåd Gud hade gett församlingarna i Makedonien. Och vi behöver verkligen stor nåd från Gud om vi ska bli lösta från all vår självupptagenhet och egoism. Och så rika på uppriktig hängivenhet att vi enträget ber om att få delta i hjälpen åt det heliga och ge över vår förmåga. Det gjorde de troende i Makedonien. Och det var därför att de först och främst hade givit sig själva åt Gud. Mitt i prövningar och fattigdom var de översvallande rika på glädje. Och överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Låt oss meditera över dessa verser tills vi hörs igen. Herren vare med dig. Sök honom först, så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge dig allt vad du behöver, både till liv och Guds fruktan. Gud är god.

För detta är Guds vilje, deras helgörelse. Håll där borte ifra hor. Vär av dere må vite och vinna sin egen äktefälle i helighet och ära. Icke i lidenskaplig begär, slik som hedningene, de som icke känner Gud. Hörte du det? Du kan driva hors i Bibeln. Va? En vär skall vite och finna sin egen äktefälle, säger Bibeln. En samboer är icke en äktefälle. Det är ju poängen det. Det är själva saken det. Det är vad Guds ord säger. Men sa det är inte något att diskutera. Det är inte något att anföra auktoriteter här och där. En doktor till ord som har sagt dit. En präst som har sagt att. Och en biskop kanske som också har något att säga. Ingenting. Här står det i Bibeln. Ja. Ja, ja. Ja, men det är ju bara Paulus, säger det där. Det är bara Paulus, det är, jag bryr mig inte så mycket om Paulus. Ja, har du hört på magen? Jag tänkte det sa ganska nyligen en som också liksom ska vara biskop. Omtrent detsamma. Paulus, han är inte alltid så klar, hette. Ja, men snille, vem är Paulus då? Han är Jesu Kristi apostel. Och han säger att det som jag har skrivit till dere är Guds ord, säger han. Och det kommer om igen i forskjellige former. Det har han gett mig vid uppenbaring, säger han. Ja. Och det evangelium jag har förkynt, säger han, det har jag inte funnit på själv. Och det har jag inte lärt av någon andra, men det har jag fått vid Jesu Kristi uppenbaring. Apostelens ord i Bibeln, det är Guds ord det, kära vänner. Och vi må bara säga nej och åter nej till dem som vill ta från oss vissheten om det. Och det samma gäller ju också detta här som de nu snackar om homofilt samliv. Det vill säga aktivt sexuellt förhåll mellan två personer av samma kön. Skulle alla biskopen uttala sig om det nå här ganska nyligen? Det var det bett om. Och när han ber biskoper om att uttala sig om ett sånt ett spörsmål, så må det väl vara för det att de skulle vara känt i Bibeln? Nej, långt ifrån. Det var tre av biskoperna som sa det att de har inte någon nämnvärdiga invändningar emot sånt homofilt samliv. Och de andra, de var icke i stand till att se det som Guds ord säger, nämligen att det är synd. Då kan du ta det som står i första Timoteus brev, står i första Timoteus brev i det sjätte kapitlet. Där står det om disse som lever homofilt. Du kan läsa det själv. Män som ligger med män och så vidare. Vad säger det om det? Den som gör det ska icke arve Guds rike, säger Bibeln. Så det är inte någon tvil där. Det är så klart som det går an att få sagt på något språk. Ja. Ja, så vet vi det. Vet vi det. Ja, men det är någon som är skapt sån, säger de. Det är någon som har sån, de har sån. Ja, ja, ja. Åh, det är mycket vondt i hjärtena våra. Vi har noe vondt i hjertene alle sammen, kjære venner, la oss se det som det er. Og da sier de, du er født sånn. Nei, du er ikke født sånn. Du har arvet det fra Adam, det er saken. Arvesynden, sa de gamle. Vi er ikke født med hjerter som elsker Gud, venner, vi er ikke det. Vi må bli gjenfødt for å få et hjerte som elsker Gud. Det er saken. Og da er det ikke noe spørsmål om hva ont det ligger i hjertet, så stark en trang både till det ena och det andra. Och när det är en sån en trang, så skulle en liksom ha lov till det då. Nej, säger Gud. Han har gett oss sina heliga bud och han lar sig icke småtta. Du kan läsa första Korintier kapitel 6, så ser du det där. Skall icke arve Guds rike, står det. Och det är vondt och svårt att inte det kunde bli sagt ifrån vår kyrkes tillsynsmän.

Ja, sån är saken. Och det gäller som sagt alltså all dessa bärande, avgörande, stora moraliska spörsmål och livsspörsmål. Man kan vara i tvil om mangt, sin ungdom ska han studera dit, ska han göra dat, ska han ta en praktik. Det kan det vara många tvil, mycket med övervägelser om. Och en kristen vill lägga saken fram för Gud och be om åndens vägledning. Det är en ting. Men dessa ting som Bibeln talar klart om, la det stå fast. Den ska jag få lov att vara viss. Och då till slut den ting att vi ska vara glad för det att vi har Guds lov och bud och förmaning i hjärtat som i Bibeln som säger vad som är riktigt. Ja, ja. Loven anklagar oss, säger Paulus, och det är sant, det har vi erfaring för att den gör, den dömer oss. Men Guds lov är ifrån en annan synspunkt sett Guds gode och nådige vilje som vill visa oss vad som är rätt och vad vi ska göra och inte göra. Jag älskar din lov, står det i psalm 119. Ja, jag älskar Guds lov och det kommer igen för sig om igen och om en lite forskjellige ord och uttryck. Jag är så glad för det jag har, ordet som säger mig vad som är sant och vad som är rätt. Och jag har en historia från Japan, det ska jag sluta med. Den är jag så glad för jag, det hände lika i närheten av där som vi bodde, min kone och jag. Det var en troende kvinna och hörte med i en menighet där i Japan. Men hon var gift och bodde där i en stor familj och hon var den enda som var en kristen. Och så en dag så säger svigefaren, som regerte hela den stora familjen då vet du, så sa han det att nå är det du, sa han till denne dama, som ska ställa fedrealtere. Alla hem i Japan så har de ett sånt ett fedrealter på väggen och det ska ställas på en bestämd måte och sätt för en blomster och frukt och så vidare och de böjer sig och sånt. Ja, sa hon, men jag är ju en kristen, jag, sa hon. Och då blev den gamle sint och så gick han sin väg. Och äktemannen, han sa det att hvis du förnärmer min far, sa han, så kan du bara gå. Jag vill inte ha dig. Och det ska nog mindre till många gånger än som så. Det var inte spöksak. Nej. Och vad skulle det arme människa göra då? Ja, så gick hon och spurte någon i menigheten då. Och någon som visst var medlem av menighetsrådet också, så vitt jag förstod. Och de sa det att, ja nej, det där är, du kan bara göra det, sa de, för det betyder ju ingenting för dig, du tror ju inte på det. Så bara gör nå det då, och inte gör dig nå mer bekymringar om det, sa de. Ja nej, hon fann inte fred med det, och så gick hon till pastorn. Och han var ju teolog, han där vet du, så han sa det att, ja, det är ett meget vanskeligt spörsmål, sa han. Ja, och så var han inte klokare av det. Men så gick hon till bibelkvinnan, som de säger. En dame som var ansatt för att ha själsorg, især bland kvinnorna i församlingen. Och så la hon fram detta här för henne då. Och vet vad hon sa? Och ja, nej, men det står i Bibeln om det, sa. Gör det det? Ja, det står i andra Mosebok kapitel 20, det står det. Du ska inte göra dig något utskåret bild eller någon avbildning av det som är uppe i himlen och så vidare. Du ska inte tillbe dem, du ska inte böja dig för dem. Jag är Herren ditt Gud, det står i Bibeln, det sa. Så den saken är klar. Tack ska du ha! Så damen, då vet jag det. Det står i Bibeln. Och så blev de eniga om de skulle be för henne. Så gick hon till svigerpappan, då, den stränge svigerpappan, och sa, jag har inte råd detta, sa han, för det står i Bibeln. Och jag är en kristen, så jag kan inte göra det. Och så var Gud nådig då, den gången där mot henne, sa gammeln han. Myknet och sa, ja, så får en annan göra det, då, sa han. Det kunde lätt ha gått anderledes. Det kunde lätt ha gått helt annorledes. Men poängen mitt är det. Det är så gott att veta det som står i Bibeln. Det står fast. Så vet vi det. Och så
skal vi takke Gud for det. Herre Jesus, det ber vi deg om, la disse sannhetens ord fra Bibelen lyse for oss, kjære frelser, og vise oss veien i frelsens sak og i livsførselens mange slags problemer. La oss søke ditt ords veiledning og forskrifter, og lær oss å elske din lov, så vi kan holde den i Jesu navn. Amen.

inne på. Och jag kan se det lika väl. Jesus är icke intresserad. Jag vill se med det. Det är någon Jesus regnar med. Och det är de kristna som han är herregjord i. Dem regnar han med. Och tror du det blir mindre att göra för oss? Jag har aldrig haft så mycket att göra i mitt liv som jag har nu. Och jag ska vara så personlig ändå en gång. Jag har aldrig klart det i min ungdom som jag kan klara idag. Det har varit umuligt. Så vi blir inte passiva. Och vi blir förvisst inte late. Det är långt fram. Men jag säger igen. Jag tror inte Jesus är med på allt det som våra kristna organisationer och institutioner finner på idag. Jag är helt säker på att det är han inte. Och jag tror att ska Jesus få göra sin gärning i vårt land och på vår missionsmarker, så må han rädda kraftigt upp ibland oss. Det ser ut för mig som höstens herre. Han må få många missionärer väck från missionsmarkerna för att få göra sin gärning där. För den största hindring för Guds rik på missionsmarken där, det har varit missionärer, inte hedenskapet. Men nu snackar jag om de missionärer som Jesus har herliggjort i. Dem har han bruk för. Dem ska han skaffa plats till. Och du kan vara säker på, han ska också här hemma i sitt rike och i sin gärning skaffa plats till dem som han har herliggjort i. Och så var det om att göra att vi kunde få vara en av dem. Jesus ber alltså för oss. Och nu för att göra det kort. Nu säger han att han ber för om att vi må bli bevarat i hans namn. Det är det första. Fader, bevara dem i ditt namn som du har gett mig. Det är det viktigaste av allt, att vi blir bevarat i Jesu namn. Och det är det samma som att bli bevarat i Jesu person. Och då blir också han herliggjort i oss. Du hörde sammanhängen i det ord som blev läst från begynnelsen av, mellan Jesu namn och det att Jesus är herliggjort i den som tror på detta namn. Det är detta Jesus ber om här först. Då säger han det att han talar detta nu, mens han ännu är i världen, för att vi ska ha hans glädje fullkommen i oss. Och det är ett vidunderligt ord. Men då gör han uppmärksam på, det står i vers 14, jag har gett dem ditt ord, och egentligen kunde det översättas, och följelig har världen hatat dem. Vi blir inte populära i världen när Jesus lägger sitt ord ned i oss. Och det hör du klart här. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För de är inte av världen, liksom jag inte är av världen. Det snackas idag om att vi som kristna ska förbättra världen. Det är den största synd vi kan uttala. Hela världen ligger i det onde. Och Jesus har sannare sagt, mitt rike är icke av denna världen. De som går in för att förbättra denna världen, de ser rätt ut att de är Jesu Kristi fiender och motståndare. Kan inte vara han. Världen har hatat dem för de icke är av världen, liksom jag icke är av världen. Men det betyder inte att vi ska tas ut av världen. Jag ber icke att du ska ta dem ut av världen, men att du ska bevara den från det onda. Och där har det andra Jesus ber om. Först ber han om att vi må bli i hans namn som han har fått av fadern. Och så ber han om att vi må bli bevarat från det onda i den världen som han är nöjd till att ha oss i. Det betyder samtidigt att vi är bevarat från den onda. Det är bägge delar. Vi är bevarat från den onda och det onda. Och det hör ju samman. Och så igen tar han det. De är icke av världen, lika som jag icke är av världen. Detta skulle väl vara klart efter Jesu ord. Men det är allt annat än klart. Du kan bara läsa en avis idag. Du kan höra vad kristna människor skriver idag. Detta är allt annat än klart. Och många som bekänner sig till Jesu namn går Jesus Kristus stick emot idag. Jag är med på att nedkalla Guds dom och straff på den måten de gör det. Det är ingen undskyldning att inte de skönner det. Ingen undskyldning. Detta är såklart i Guds ord. Den som vill se och den som har öre att höra med, han brukar sina ögon och han hör med sina öron. Helige